0: Radio 1, 80.
1: Tvoji najljubši hiti.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim. Živim taj život.

0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: večeri
1: u najboljšem uzdušju.
2: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
2: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Radio 1.80.
1: Super časi,
2: super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 1.80.
3: Don't close your heart.